0: на заказ. Телефон 67-102-7. Звоните.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.